काञ्चित् चक्रतुर्भिश्च पार्थिवौ राजोवाचौ भगवन् त्वामहम् प्रष्टुमिच्छाम्येकम् पदस्व दुःखाय यन्मे मनसत्सचिताय कृताम् विना मम त्वम् गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि अन्यस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयम् जलिदपुत्रैर्तारैर्वृत्तैस्तथोज्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तेषु हार्दि कृताप्यति एवमेषुतः अञ्च तावप्यन्त्यन्त दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मत्वा कृष्णमानसौ तत्किमेतन्महापापो यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्ति च भवत्येषा विवेकानन्दस्य मूलता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महापापो याति चैवं पृथक् पृथक्।

रूपायुर्भवा तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्म पिताम्बर ऋषिर्वाच निनिचैर्वसाजगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदम् ततम् तथापि तत्समुत्पत्तेर् बहुधाशु पिताम्बर देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति यदा

परमेश्वरि यच्च किञ्चित् परिवस्तु सदसर्वाखिलाद्विगे तस्य सर्वस्यशक्ति सा त्वम् किम् सूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यो जगत् सोऽपि निद्रावशम्यकस्वाम् स्तोतुमेश्वर कृष्णशरीरग्रहणमहमीशान एव च कालिदासेवोस्तस्वाम् प्रस्तोतुम् शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थम् प्रभावयस्वै उदारयते विसंस्कृता मोहयतो मृदादर्श

पञ्चाशद्भिश्च न्यूतैरसिरो महाः अयुतानाम् शतैः षड्भिर्वाष्कलो युधेरणे गजवाजिसहस्रौ वैरनेकैः परिवारितः मृतो युधानाम् मूर्त्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत विडालाख्यो युधानाम् च पञ्चाशद्भिरथायुनैः युधे संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्र यदशो रथनागहैर्वृताः युधसंयुगे देव्या स तत्र महासुराः कोटि कोटि सहस्र

तस्याखण्डोभुजम् प्राप्य पपालनन्दनः जगतो जगाशूलम् स पोपालवृणलोचनः शिक्षेपचतसस्तधूपद्राल्याम् नासुरा ज्याचल्यमानम् तेजोभिरमिबिम्बिमाम्बरा दशवाकाक्षूलम् देवी शूलमुञ्चतो प्रचूलम् शुरुगातेनाङ्गीतम् स च महासुरा अथजे तस्मिन् महावीर्ये महिषसितमुपतौ आदजामचारूढश्चामरस्तृशाखा सोऽपि शक्तिमुमूर्चातो देव्यास्ताम्बिकाद्गृहम् मुङ्गाराभिहताम् भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् बलधनाम् शक्तिम् निपतिताम् दृष्ट्वाक्रोधसमन्विता शिक्षेप चामरशूलम् बाणैश्चिनत तदस्य समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थिता बाहुयुद्धे नियुजे तेनो चै स्त्रिशारणा युध्यमानौ तदसौदौ तस्मान्नाकान्महिम् गतौ युगादे सन्दर्भौ प्रहारैरतारुणैः ततो वेयार्थमुत्पत्य निपत्य च मृगारणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य तदर्भगमम् उग्रग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्ष दन्तमुष्टितलैश्चैव करालक्षतिपादितः देवी क्रुद्धा गदापादैश्चूर्णयामासरोद्धम् बाष्कलम् भिन्निपादेन प्राणैस्ताम्रम् तदान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यम् च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रादिकशूलेन जगान्

निपात्यप्रमथानी कोमभ्युदावकसो सुधा सिंहम् हन्तुम् महादेव्या कोपम् चक्रेततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः पुरक्षुण्णमहीकला शृङ्गाभ्याम् पर्वतानुष्ठाञ्चिक्षेपचन्द्रा च वेगभ्रमणभिक्षुण्णामहीकस्य विशीर्यत लाङ्गुलेनः तश्चाभ्युप्लापयामास सर्वतः मृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डम् खण्डम् ययुर्धनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभतो जलाः इति क्रोधसमाधमातौ मापतन्त्रम् महासुरम् विश्वासाचण्डिका कोपम् सर्वधा यदाकरोत् सदाभ्युप्ला तस्य वैपाशम् तम् पवन्द महासुरम् तत्याजिमाशम् रूपम् सोऽपि बद्धो महामृते तथस्यो यावत्तस्याम्बिकाशिरः श्रीनन्दितावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तदैवाशु पुरुषम् देवी चिच्छेदसायकैः तणम् खड्गजगणासारम् ततः सोऽभून्महाविदः करेण च महासिंहम् तम् च कर्षजगदिव कर्षदस्तु करम् देवी

मृतच्छशान्तसदृशच्च वियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यतैकुपिलान्तपदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव हृदस्तमेतन् नीतम् बलम् सुकुलम् महिषा।

जगदुपैति सुखम् दधैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राम मृत्युमधिगम्यतिमम् प्रयान्तु मनग्रेति नूनमहितानि विनिहंसि देवि दृष्टैव किम् न भवति प्रकरोति भस्म सर्वास्वान्नविषयत्प्रहिणौ शिशस्त्रम् लोकान् प्रयान्तरतोऽपि शस्त्रपूता इत्थम् मतिर्भवति।